съм една да играм в Мазара Псиварията. Просърга късмари на Андава, добро Дракен Рубърти Крива Мага. Но просто, че лък съм една да играм. Да, бе, бърна на сърна съм вършо, прачен бъчен.